Arpeggione sonatu u A molu D821 Franca Schuberta izveli su violončelist Antonio Menezes i pijanistica Maria João Pires. Slijedi sonata za gudački orkestar Williama Waltona. Stavci su Allegro presto lento i Allegro molto. Svira Londonska filharmonija pod dirigentskom palicom Jana Leitama Koeniga.

Sonatu za gudački orkestar Williama Waltona izvela je Londonska filharmonija. Dirigirao je Jan Latham König. I na kraju ćemo čuti Nakon sna opus 7/1 Gabriela Forea. Violončelo svira Miša Majski, a klavir Pavel Giljilov.

Zinku Kuntz-Milanov i Margaret Harshaw čuli smo u duetu Norme Jadalđize iz Bellinijeve Norme. Slijedi duet Santuce i Turidua iz Maskanijeve Kavalerije Rusticane. Ovdje je partner Zinki Milanov tenor Jussi Bjerling. Pjevaju uz orkestar RCA-a, a dirigent je Renato Cellini.

Și tața-n sreta, n-ai bun nade, ai bun strece, ai, ai, ai. I svoju dragu želim ljubit, grlit srcem koje go...